Ja, vi rocka oss litt I gang med tidlig morgen sammen med Dum Dum Boys denne onsdagen, 16. september skriver vi I dag. Ja, vi har kommet sånn midt I september nå da. Dette kan bli en riktig fin dag det. Nils Hagen Ostad nå I hvert fall klar her I studio med en liten kaffekopp og godt humør. Håper du også har det fint der du

Jeg er en by, det synger til Grete Preus denne onsdagen 16. september. Og hvilken navn har dagen sin, tror du? Jo, det skal jeg finne ut mens du hører på Nejo.

0: debutsingeren til engelske gruppa Blue, som også var titelsporet fra debutalbumet deres, nemlig All Rise. Og klarte de noen gang å toppe dette?
1: Du, det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke heller.
1: Husker ikke.
0: Ikke heller. Det jeg kan slå fast med stor sikkerhet er at onsdag 16. september er barberernes dag.
1: Akkurat.
0: Startet av to irske brødre og barberere, naturligvis, Hugh og Conor McAllister. Målet for dette, barberere over hele verden går sammen for å bruke sitt håndverk til å samle inn penger til gode formål, blant annet for barn i nød gjennom UNICEF. Så i dag så er det barbersalonger verden over som tilbyr hårklipp og barbering, hvor deler av, eller hele inntekten, doneres til utvalgte veldedige formål. Ja. Så er det en dag i året du skal gå til din lokale barberer, så er det i dag.
1: Det er jo, det går til et godt formål.
0: Det går til et godt formål.
1: Det har man ikke har skjegg.
0: Nei, men man kan vel, altså barberere, de klipper jo også hår.
1: Ja, hvis man ikke har hår da.
0: Man kan vel kanskje gå til sin barberer og kjøpe et eller annet, en god lukt da. Okay. Så kanskje de pengene går til et godt formål, dette vet jeg ikke. Det inspirerte oss i hvert fall til å stille spørsmålet, synes du det fint med skjegg? I NRK Radio-appen. For her vet jeg jo at det ulike meninger, og jeg kunne sikkert ha inkludert en hel mengde, eller jeg kunne ha inkludert dobbelt så mange alternativer, fordi det bare tre.
1: Ja, jeg holder det enkelt.
0: Ja.
1: Om du synes det fint med skjegg, ja. Om du ikke du synes det fint, eller det kommer litt an på skjegget. Ja. Det vil jeg tro at det gjør. Jeg tror det dekker det ganske mye. Ja.
0: Jeg synes jeg er ganske fornøyd med det. Ja. Jeg regner jo med å bli arrestert. Ja, hvorfor har du ikke med det alternativet?
1: Dette får vi se på.
0: Ja.
1: Barberernes dag. Når barbarernes dag?
0: Det må vi sjekke. Er det Stig Brenner?

0: Da tror jeg det det. Det derfor jeg går ut og nynner på Talking Heads etter Sundreberg.
1: Ja.
0: Jeg tror det ligner litt.
1: Vi kan plante Talking Heads-låta, som for øvrig heter Life During Wartime, i hodet på alle.

0: Vi har snakket mye om skjegg i dag, Audun, og vi har også spurt folk, synes du det fint med skjegg? Og vi har jo fått en usedvanlig sterk melding helt på tampen nå.
1: Ja, fra Elisabeth, som synes skjegg veldig uhygienisk, ja. Og ikke fint eller maskulint i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det får mange til å se veldig gammel ut. Ha en fin dag, sier Elisabeth.
0: Ferdig med det.

0: heter en duett. Espen Lind og Elin Ondal har sett.
1: Fantastisk artister, han. Det var ikke ironisk.
2: Nei, det var bra det du sa.
1: Ja, jeg ville bare påpeke det at jeg tror kanskje mange fikk øynene litt opp for at, åja, det var ikke så mann der han var med på hver gang vi møtes.
0: Du er altså blitt så stor fan av Espen Lind.
1: Ja.
0: Det, altså, ja, jeg har nesten ikke ord.
2: I dag så har jeg lest fra en særdeles populær og lettlest ungdomslitteraturbok. Og jeg ser det her også. Ser folk i svarbunken her skrive at i dag var det vanskelig, Torfinn. Ja, riktig svar i dag, det var boka Kristin Lavransdatter, del 1, eller Kransen, som det nå heter.
0: En hyllest til den kuleste hårsveisen som finnes.
2: Jep. Og det var da ført i pennen av Sigrid Undset, Sven Biskorsundes i Gammeltante. Og det her skjønte blant annet Gunn Birgit i Hammerfest.
0: Hei, gratulerer!
2: Og hun, Gunn Birgit, hun kan skrive uironisk at hun leste den nå for andre gang.
1: Oh.
2: Så hun i gang med Kransen, Kristin Lavransdatter nå. Gratulerer, Gunn Birgit. Det kommer en bok, et heimelaget bokmerke inni boka, og hele kosmineriet er hivet opp i en veskebæreveske.
0: Får hun da Kransen av Sigrid Undset i posten?
2: Nei, i og med at hun driver å lese den for andre gang nå, så tror jeg skal sende hun en helt annen bok, ja. Men jeg vet ikke helt hva for deg, for det er liksom det som er litt spennende for meg, ja. Hver gang jeg strekker hånda ned i pappeska mi,
0: ja,
2: så plukker jeg opp en bok, og det blir den som jeg sender.
1: Ikke sant, ja.
2: Eller hvis du vil sende bort den der Alene i isødet.
0: Nei, for den har jeg lånt på biblioteket i Trondheim, så den tilhører de.
2: Den følger ikke med. De har jo ikke oversikt over alle bøkene, så kan jeg jo sende den. Du får den. Du får boka fra biblioteket.
1: Jeg må ikke snakke ordentlig igjen, for jeg må ta meg hodetelefonen.
2: Ja, nei, men da sier jeg gratulerer. Lykke til videre. Ha en fin dag, og så videre.
1: Jeg er imponert over folket her, altså.

0: den andre måten. Og så var det mange mer, flere fristelser, tror jeg, som narkotika, at det skal prøves nå, vet du. Jeg kan ikke huske på at ordet narkotika var som vi kjente til da jeg var ung.
1: Har du vært yrkesaktiv?
0: Jeg har vært i Televerket, jobbet i Televerket her i Elverum hele tiden til jeg gikk av med pensjon da.
1: Ja. Så du har vært pensjonist i 30 år snart?
0: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. det kan jeg ikke, det skjønner jeg ikke. Det har gått fort. Veldig fort. Ja, du ser her, det er mye som skal vaskes. Men det her er slutten da. Portvin for damene.
1: Når du ber veninner, det er kanskje ikke så mange som er like gamle som deg?
0: Eller? Nei, det er ingen det. Men det er i hvert fall to til som er over 90. Ellers er de jo i 80-årene da.
1: Hva er det som gjør at du har så gamle veninner da?
0: Nei, du vet, vi finner jo sammen når vi går på, i Røde Kors og på sang. Og, vi er bare med i det der koret som Lyngblomsen, som gikk rundt på alle aldershjem og sang hver mandag.
1: Ja. Da du begynte på trim i 1972, hvordan var trening for damer da?
0: Det var ikke så mye styrketrening da, som det er nå. Nå er det mer styrketrening, og det er jo veldig bra da. Men da var det mer sånn linjegymnastikk, kalt vi det.
1: Ja.
0: Ja. Nå skal jeg lese ferdig Aftenposten, og så skal jeg strikke litt, og så, ja, strikke mye da. Og så skal jeg gå tur hver dag da. Gå tur rundt kvartal, sånn en halv time, tre kvarter.
1: Ja.
0: Så da skal jeg gå turen min, og så skal jeg sove middag. Jeg sover middag hver dag.
1: Er det viktig?
0: Ja, jeg tror det. Ja. Jeg får sove likevel om natta.
1: Hvor lenge sover du da?
0: Nei, en times tid, tenker jeg. Så sover jeg også. Og jeg sovner når jeg sitter i bil, sovner jeg bestandig. Jeg sier at jeg har ikke sett Mjøsa på 20 år. Når vi kjører til Oslo, så sovner jeg med det samme vi kjører ut av byen, og så sover jeg hele veien.
1: Godt sovehjerte.
0: Ja, og det har mye å si, tror jeg. At du holder deg frisk.
1: Og det å ta en liten lur midt på dagen,
0: ja,
1: er det lurt?
0: Ja, det tror jeg er lurt. Ja, for da får du mer energi etterpå, vet du. Nå bare, jeg må strikke. Det er mønster, vet du, så jeg må følge med.
1: Driver du alltid på med bunning?
0: Ja, bunning, du sier du. Ja, det husker jeg på mormora, vi sa bestandig bunningen, sa. Ja da, jeg har strikket bestandig.
1: Hva strikker du nå?
0: Nå strikker jeg en genser til det ene oldebarnet mitt, som er 3 år.
1: Oi, det blir bra.
0: Ja.
1: Hva gjør strikkingen med deg?
0: Jo, vet du, jeg er veldig glad i å strikke. Jeg må ha en strikking bestandig. Samme hva det er, om det er sokker, botter eller genser, bare jeg får strikket.
1: Det er ikke slitsomt, da.
0: Nei, det er det ikke. Du slapper av. Du kan sitte og se på TV og strikke samtidig. Jeg tenker ikke på alder. Nei, man må bare gjøre det man klarer, og så holde seg i virksomhet. At man ikke setter seg ned. Det er det beste. Man må være med på noe hver eneste dag.
2: Ja, og strikking er jo også en fin aktivitet.
3: Absolutt. Være aktiv hver eneste dag er altså det beste rådet vi kan få. Det sa Greta Taraldsvik, 96 år fra Elverum. Og det var Steine Seide som var hjemme hos henne.

0: Halo med Beyoncé.
1: Halla, sier vi da.
0: Halla.
1: Ettermiddagens hverdagsfest er i gang, og det er onsdag, og de mest avanserte av oss har selvfølgelig allerede begynt å planlegge helgen. Det er deg jeg snakker om.
0: Det stemmer det, sør.
1: Hva skal du i helgen?
0: Du, jeg skal på IKEA.
1: Ja.
0: Jeg skal ratte opp til IKEA, og så skal jeg kjøpe meg en skjenk.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ok.
0: Så det gleder jeg meg egentlig til, for den har jeg sett på lenge.
1: Jeg har et spørsmål i sakens anledning.
0: Ja.
1: Hva gjør du med monteringsanvisningen, eller bruksanvisningen som de fleste kaller det?
0: Jeg synes det er kjempekjedelig å forholde seg til bruksanvisning,
1: ja.
0: Men jeg har skjønt at hvis jeg ikke gjør det, så blir det skjevt altså.
1: Ja. Jeg har også erfaring med det. Jeg er jo som de fleste andre. Jeg kaster bort denne anvisningen, og så setter jeg i gang på egen hånd med friskt mot og nesten alt verktøy jeg trenger.
0: Ja.
1: Men det er som du sier, det blir som regel skjevt. Men temaet vårt i dag handler nemlig om bruksanvisninger.
0: Ja, det gjør jo det. Og vi har lyst til å vite hvordan du der hjemme forholder deg til bruksanvisning.
1: Ja, det heter seg jo at ingen leser dem, de bare kastes.
0: Ja, og det tror jeg på. Noen legger det jo kanskje rett i skuffen, for kanskje man får bruk for det.
1: Ja, det tror jeg mange gjør, nemlig ta vare på det for ettertiden. Og så kommer det jo da en dag. Eller gjør det det egentlig? Får du noen gang bruk for den?
0: Jeg har ikke følt at den dagen har kommet enda altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på moroa. Finn H.C. Ingeborg der og trykk på knappen. Send inn, fortell oss om dine erfaringer med bruksanvisninger. Tar du vare på dem? Leser du dem i det hele tatt? Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: A piece of paradise fikk du der med Violet Road.
1: Det kan hende at de tre brødrene Håkon Hogne og Halvar fra Kåfjord har en bruksanvisning på hvordan driver rockeband som brødre.
0: Ja, det kan gå til henne.
1: Det er i hvert fall bruksanvisninger vi snakker om i dag. Tar du vare på dem? Leser du dem? Kaster du dem med en gang uten å gi dem en sjanse?
0: Brenner du dem opp?
1: Ja, den kan jo gi mye varme. Det er åpen postkasse her hos oss i appen NRK Radio. Finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Espen han sier at jeg synes bruksanvisninger burde være mye tydeligere. Gjerne med en side som heter «Hvis du allerede har gjort feil, gjør dette nå».
1: Ja.
0: Det hadde vært noe.
1: Det hadde. Ja, sånn interaktive bruksanvisninger ja. Som ser hva du har gjort.
0: Jeg leste, jeg gjorde en bruksanvisning, men jeg monterte et møbel.
1: Ja.
0: Og så ble jeg så irritert, fordi at jeg skulle sette inn noen skruer, og så var tegningen litt vinklet, sånn at jeg måtte forstå selv at de skruene også skulle være på andre vinkelen der det ikke syntes på tegningen.
1: Oh.
0: Ja, da ble jeg sur.
1: Men var det logisk?
0: Nei, det er noen vi vil si det.
1: Elin skriver «Jeg leser alltid bruksanvisningen. Altid, punktum. Det har blitt en prinsippsk sak. Mannen min mener det er fordi jeg liker å være bedre enn ham. Det stemmer overhovedet ikke. Men jeg liker litt å være bedre enn står der med små bokstaver. Ja. Ja, kanskje det er en slags konkurranse i familien.
0: Og hvem som monterer best?
1: Ja. Eller hvem som skjønner det uten?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Per, han sier at jeg skulle montere en kommode uten bruksanvisning. Nå har jeg en kommode med en skuff som peker mot øst.
1: Ja vel. Det hadde jo for så vidt vært greit hvis bømpelet sto i den retningen, men jeg antar at ikke det gjør det da.
0: Nei.
1: Kristoffer skriver her, jeg har en skuff på kjøkkenet med bruksanvisninger. Der ligger alt fra kaffetraktoren fra 2008 til den støvsuger vi kastet for 5 år siden. Jeg aner ikke hvorfor jeg sparer på dem, men den dagen jeg trenger bruksanvisningen til det gamle vaffelhjernet, da skal jeg være klar.
0: Mm.
1: Ja, men en dag kommer det til nytte.
0: Jeg skjønner tanken, men det hoper seg opp, altså, dere.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, man burde ta en sånn ryddings en gang i året. Lars, han sier at jeg åpner bruksanvisningen, ser hvor mange sider det er, og legger den pent tilbake i esken. Da har jeg i hvert fall tatt et informert valg.
1: Ja, ja. Ja, det gir mening, det. Marianne har et lite apropos til de bruksanvisningene du skal forholde deg til helgen, IKEAs. Mm-hmm. Hun skriver, IKEAs bruksanvisninger kan dessverre ikke leses. De burde ha spandert en setning eller tid på dem, og det stemmer jo, det er jo bare tegninger der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Da hadde vi kanskje sluppet å gjøre feil og måtte prøve på nytt, skriver Marianne. Jeg forstår hva du mener, Marianne. På den andre siden, jeg synes de er ganske illustrerende bokstavlig talt, for er det ikke sånn at de tegner opp verktøyet du trenger?
0: Ja, ja.
1: Og hvis det må to til for å snu skapet, så tegner de opp en sånn rar strekfigur til.
0: Ja, at det kommer inn en venn.
1: Ja, det kommer en venn som skal hjelpe deg å snu det og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes i det minste det er litt søtt.
0: Ja, så starter jo hele bruksanvisningen med en sånn mann som tenker selv.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Her må du tenke først.

0: En podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio. Og nå skal vi over til en artist, og det Emily Hall.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Kaisers Orkestra med 1000 dråper regn i kvelden på P1, og i aften så kvelden Jonas og Markus Vangen. Vi ikke gift, så det Jonas Jeremiassen Tomter og Markus Vangen.
1: Mrs. Vangen, jeg din kone.
0: Ja, det,
1: nei, det er jo ikke det.
0: Nei, du er jo ikke det.
1: Nei,
0: det er,
1: jeg er ikke det.
0: Det er renspikka løgn.
1: 1000 dråper regn. Jeg synes det vanskelig å vite, det liksom, hvor mye regn det? Er det en solid byg over Bergen, for eksempel?
0: Eller? Nei. Det er jo...
1: Du trenger ikke å si det så hoverende hånd. Jeg stiller et helt åpent spørsmål til min gode venn i studio.
0: Jeg stiller igjen da, så skal jeg være litt mindre hoverende. Okay.
1: 1000 dropper regn, er det en solid byge i Bergen?
0: Jeg tror 1000 dropper regn, det er altså... Lør du meg for hvor mild
1: jeg
0: var?
1: Ja, nå var det fint. Jeg føler meg veldig sett.
0: Takk.
1: Validert.
0: I'm validating you. Ja. Jeg tror 1000 dropper regn, det tror jeg bare er altså, så vidt en bit. En liten flik av et lett regnvær hvor som helst i verden. Altså, det er nesten ingenting.
1: Men,
0: altså, jeg tror det milliarder av dråper i et regnvær.
1: Det sant. Det kan jo være alle himmelens engler som gråter over noe trist som har skjedd, for eksempel. Så sitter de der på en sky, og da kommer det 1000 dråper regn.
0: Ja, du er jo prestesønn, faktisk. Ja.
1: Men tenkte ikke du også det litt som barn at regn var når himmelen gråt?
0: Jo, kanskje litt. Jeg tenkte vel at det var englene som gråt. Jeg gjorde vel det. Det fordi at vi var vokst opp med... Du er litt yngre enn meg. Jeg 38 år. Jeg vokst opp med KRL. Ja. På barneskolen, og hadde litt sånn kristen lærer, kjempekoselig, og vi sang salmer og sånne ting. Så da blir man jo litt sånn, selv om jeg ikke er noe religiøs, så blir man jo litt sånn, ja, kanskje det er noen engler som griner, jeg vet ikke.
1: Man vet jo aldri.
0: Men det jeg blir misunnelig på Kaisers Orkestra for, det er at de alltid introduserer hverandre med, hvis du var med i Kaisers Orkestra, da, så ville de ha sagt Markus Kaisers! Altså, de sier navnet sitt veldig kult, og med Kaisers etterpå. Og jeg synes bare, jeg tror... Jeg har vært på Kaisers Orkestra-konsert en del ganger.
1: Ja.
0: Veldig bra. Kjempe, og de har så mange låter man kan og sånne ting. Men det er sikkert mange som hører på kvelden og som også har vært på Kaisers Orkestra-konsert. Men jeg synes det ser ut... Selv om hvor mange bra låter de har, jeg synes det er da de driver med den intro-runden og sier sånn, Jan-Ove Kaisers! Det er da de koser seg mest.
1: Ja, det kan jeg tro på.
0: Hvor de bare kan bare bompa, dompa, dompa, rompa.
1: Når alt er ompa med hompa.

0: Og ta inn i himmelrik, rett og slett.
1: Så jeg sier at i dag så kvelden Jonas Kaisers!
0: Og Markus Kaisers.
1: Men du må si det med riktig.
0: Markus Kaisers!